Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese gye wa yaresa. Gye wa wɔre. Akwentuo pono no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ɔngu wate. Mese onua no ɔbɛtena ase. Mese wo yire no bɛtena ase okunu no ɔngu. Bastan de broke ayama mayama. Sahana tresem ne se.

Onyankopon ayi ho nsɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa ware. Akwento opro no ebue. Ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre. A oba no onwu wate. Mese unia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu onwu. Ah.